0: Ekamalake senji uti happiness yeah izona laphana ke ingoma lesikunikeza yona laphana ke ngalesikhathi kumsakazo kuzi FM emveni kwalokho uzolaphana ke ingoma ebishaya laphana ke ngena ke ubanikelo uThemba Mnguni ethi laphana ke Color Zombe iyona ke ingoma othe wayithola ngalesikhathi kumsakazo wakho laphana ke uKhozi FM nawe yazo Khozi FM lomba pambili esabashe kamnandi ngendlela esimangaliso sisaqhubeka ke sikunikeza mnandi umculo omnandi ngendlela emali sasana kufola kumsakazo uhleli no Blamlindo la sithi khona isicheck ziwapi ngalesikhathi kumsakazo omkhulu Khozi FM right asiqhubeka futhi sikunikeza lapha ke enye ke ingoma masibuya ngapha siyabheka ukuthi ke na kanjani ngabe lapha ke bathini ke abantu ngalesikhathi ngapha ke kweyithinta ke incingo
1: Lindo Kuhle Ntombela ku Khozi FM.

Ra Leshumi ekuseni uzwa ke ingoma Dangerously in Love, Destiny's Child, kanti ke enye izingoma ezine bezikade ke zicela umlaleli wethu kusenamhlanje eyokuqala bekade ecelile ingoma ke Galera ethi ke Something Inside So Strong. Waphinde ke wacela uJohn Legend la ethi ke khona All of Me. Untencane bekade ethi ke ukhethe mina, sase ke sizwa ke nawe ke Destiny's Child esivale ngayo ingoma ke lezi.

0: Wait, chat. Uyazi ukushelela kwephimba.
1: Ubisi lwento.
0: Ha.
1: Hayi ubisi.
0: Sedilaka Credo V Daniels. Nansi ke le. Le akho nokuthi abantu bani manje.
1: Esecula khoma ke manje.
0: Khoma ke manje nake.
1: Oh hey.
0: Ngesimuso.